ñoom yërmande moo xam ñ sag njabootu biir kër la, moo xam ñooy jàngal la, moo jiite rek nga am ci ñoom yërmande di yettewoo seeni mbir, di leen bàyyi xel.